Salionan in kachiechi iklikamaye rikin lina alak sa kachol chiruli kakwa Dios rikin li kak angel utlisail kachol chikokan kakeak liparkwanita alak sa kachol rikin li bich perel 70.